14 horas ni 7 minutos kuwa ikikati yeye nukunugu nabiringa mihungu njima hungu mana rapa koko ikikati nga zin 15 horas abu njama hungu yatu nga hitonga karat hakuli ndela ikikati yoyo sinamiringa kwa mihungu njima hungu mana rapa koko ikikati nga zi 15 horas

0: Msiti wawoyo kanunguloko wa vukuli. Imvulu wa vikileli kukumbisiwe ka batsamiti kuguvernador muntra wa shfunza nkulu Gaza tatana alfeu nkuna. Inlini ka nlokumakaleyi vukuli la Radio Msambiki liingise kunyimela ka mtlangano wa shitsungu shfunza nkulu Gaza mailanu nuvrangilili ntra. Indlaleyi ibule na tatana Carlos Mula na kumbisa mtlangano wa shitsungu. Lani ikumeke inmavonela mailanu nukunyimela kavona kuhlaisini ka utomi lavatsamitiku. Ikusangula Carlos Mula avula kuva governador wa shifundza nkulu Gaza afanela kuva achuvuka tindzima seti landziweke kuva akota kuya mahlweni.
1: Kamurhangeli wa nyuwani wa provinsia la ka Gaza nkulukumba governador alexi xi nyimelaku hileswaku afanele ku xopaxopa swaku hi swihi leswi murhangeli loyi a misivaku a nga swi endla ku va swi kongomisa swa phambeni. Leswi a nga swi kiyeta a swi teka a swi phakamisa swi ya phambeni. A ni tihlo ni ku tsatsiya ka vatirheli va mfumo ku va vapumba a wuxambaji corruption. A ni tihlo ngopfungopfu swibedhleleni. A ni tihlo ngopfungopfu kola ka leswi swa ha li koho swa ku nyikela xitshungu mayelani ni leswi swi nga hi humelela ka ndhambi. A ni tihlo ku hi swihi leswi a nga swi khomaku hi ku hantla swi nga onheteliwa hi ndhambi. A xitshungu xi la mfumo ni kusuhani na xoho hikuva xitshungu a xi nga ta wu kuma mfumo na wu nga yanga laha xi nga koho xitshungu hikuva va vekiwi vanhu lava ku va ta tirhela xitshungu. Nyamuntlha yena a vekiwile ku a ta tirhela xitshungu hi nyimela ku a tirhela xitshungu a nga tirheli nkambani wakwe a nga bali ku ndhovoyo se ni fikile khambi la mina hi la ku ta.
0: Loko ya mahlweni Carlos Mula a vula ku va murhangeli muntshwa wa xifundza nkulu Gaza a fanela ku va hi xihatla a seketela vantshwa tani vona tshinya la ntamu ku tlakuseni ka nhluvuko ni vukosi la tiko hi ntshimatshima ku lomu xifundza nkulu Gaza. Ku ka nhlokomhaka leyi governador wa xifundza nkulu Gaza a fanela ku va a li kusuhi ngopfu ni vatshamitiko le migangeni ku hlamuleni ka swivilelo swa vona.
1: A xiyenge xa ku seketela lavantshwa ku sungula xa ku hemwe a murhangeli loyi wa tiko le a nga nyimeli ku teka nkama wukulu hikuva a xi tshami lexi a nga ta xi tshamela xa hisa a nga tshuka xi tshamela a nga ha suki ku la ka petsa mavoko ya bachi ya hembe a teka bachi ya li kapeka makatleni a tlhangana ni lavakulu nga bala hi makereke ni van'wani ni majani ni tintombi a tsatsiwa a twa ntsatsiwa swivilelo swa xitshungu a hi la ta swi kota hikuva hinkwaswo swi nga mandleni yakwe swo tala ka tiko la hina swi le mandleni ya mfumo wa le mati makulu governing central kambe loko a li kusuhani ni xitshungu a nga tshika swin'wani a swi kota ku swi endla ni ku kombela ni ku tsatsiya mfumo wa le mati makulu. A le xitshungu xi rila ku fana na ni xitshungu xa le ximbutsu hi mahariya ya xibezadi ya ximbutsu ku la ka li kusuhani a swi twisisa xi swi twa swa ku o tsandzeka kambe a kusuhani na hina kambe loko a mfumo wa tiko a tshamela kule ni xitshungu a swilo swi nga ta famba a ta kota van'wani lava nga ndlula eka xoho xi nga va minka xitulu lexi va xi tshamelaku lexi
0: hikuva xifundza nkulu Gaza xi nga ni vupfundzi ndzeni ka swin'wani hi ta vurimi swi ni tikelo ku va ku tlakusiwa a nseketelo ka varimi ni ku va va kuma switirho swa bindzu kusuhi ni ku vevukeni.
1: A wu bindzuli li endliwa hi swigotso a wu bindzuli ku fana yena ngo wu nghena kambe wa khale nga li kulomu tikweni la ka Gaza ili wa bandla lava vonileli va switirhelo swa mfumo assembly ya provincial swin'wani ni swin'wani wa swi tiva kambe ku la ku a swi tivisisa sweswo hikuva hi enhloko ya xitimela varimi va pheti va pulundza nalo kasikarhati hi swikarhati se swi vilela yehe a tlhangana ni varimi maxi hi ku hantla hikuva xitulu na pinda xitulu lexiya xa hosi lexiya xa mintana xi nga mintaku ntswele a nga ha voniki a nga twali hi ma hi ku twa hi masireni ntsena swa ku wa ndlula ve le hi yena ku laka a tlhangana ni varimi a dokudukisana na vona a va gwela futhi swa ku lexi ni nga xi kotaku mina hi lexi lexi ni nga ta xi kota maxi ni ta gqwethela ka hosi la le mati makulu ku hi ta xi lunghisa hi ku yehe a nga na swigotso swo tala a nga swi vuyisaku eka vurimi kambe a nga ma teka mahungu a ma fambisa ka mati makulu swi maha hi ku mutsandza ku ve yena a kusuhani xitshungu a lwa na xoho a rila na xoho a ri ya xipizadeji xibututolo a va ni nchololoko i va malembe madoximilidzasete na varila a ku khenyevezi kambe mfumo wu voni la kusuhani na voho a xitshungu lexiya a xitshungu xa maparki national du Limpopo parki national du Benin xo rile hi ku hlohiwa hi swiharhi a mfumo wu voni la kusuhani maxi a xitshuina a swiharhi naswona swi la ku hlayisiwa hikuva i swigwa swa mfumo a munhu la ku hlayisiwa hikuva i munhu wa mfumo na yena kambe ku la ka mfumo va wu twa swa ku la kusuhani kambe loko o mintiwa hi xitshamu lexiya aha swiboli a nga ta siya a xihintani a nga ta siya xithokozelo hi nga ta mi khumbuka swa ka ku va ne mani hi xifanekiso kake ku na pategwani lomu ka tiko lweni mun'wani ni mun'wani ni mun'wani loyi a nga mi tiva pategwani loyi a nga kanga mi tivanga pategwani a mi siyeli a xihintani o hi musele o hi buluwe la tinhonga va ni hlayisaka vanhu va wu hlayisaka museli ni nyamutlha ni lweyi va ku hi pategwani na yena va fanele ku a siya xihintani xi ve koho a gijimisa va administradori a gijimisa va chef de localidad va swi twa leswaku ku ni hosi hayi ku ku na kamarada ku ni hosi va tshika leswaku kamarada leswi leswi mahaku va lahla a thikithi i wa mfumo wa mpatsano wa prestation de comptes a loko va ni mfumo wa mpatsano wa wu hi va makwavo a a wu nga ta swi nga ta famba swi nga hi ndhawu nada
0: Karu Jumula a vula ku va hi tlhelo la mitlhangano ya xitshungu va tivekiselile ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko ngopfu xifundzankulu Gaza hi ku hlohlotela a ntirhisano wunene ni vatshami tiko lomu migangeni
1: a nseketelo wa hina hi wolo wa malembe hi ta ku na hi wuma hi ku veka tihlo i ku hi hlohlotela a ku a vatirhi a va nga tshameli a switulu ku va ta ga timali leti ta hina ta tinemba ta resa a va tshameli hi ku va tirhela xitshungu hi lexi hina hi fanele ku xi endla ku va va hlohlotela ku tirhani hi ni tihlo ka leswi va swi tirhaka leswi va kalaku ma nga swi tirhi hi va gwela swa ku hambi swi tirhi mo hi ropa hina hi nga ta vuyisa a munyu aka xitshungu hikuva hi na ntamu lowo hi nga ta vuyisa a nchumu ka xitshungu hi ku a xitshungu hi xi dyondzisaku ku la ku mi hlengela ka mfumo ku hlengela hi ku hi humesa mali ya resa a mfumo hi tirhela vatirheli va mfumo va hi tirhela hi veka tihlo ka ku gava nga xurhi hi wuxambaji hi va tsatsiya hi babavhu ku va a tinyanyani ti ta tshika mpunga wa xitshungu hi leswi hi nga swi endlaka a xitshungu xi hlengela hi ku humesa mali ya tinemba ya resa hi leswi nga swa xitshungu leswo a vatirheli va mfumo va tirhisa mali leyo hi wunyaminyami ni ku hi hlonipha va nga khapi ingi mapatu na makume muhungu
0: hi vugamu Karu Jumula hi vito la mitlhangano ya xitshungu a navelela mathomo ni ku tihita kukulu ka murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza
1: i ku mi navelela mathomo ni makateko miehleketo minene ya ku tirhela xitshungu ku nga le ku tirhela a nkambani wakwe a mahali leswi swi tlulaku vanghani leswi hi nyimelaku swo leswo
0: nsito rhendzeka i ndlela leyi hi fika magamu ka nongoloko wa ta vukuli vhiki leli lani hi teke ni mavonela ya mitlhangano ya xitshungu ni ku xuva ka yona mayelano ni ku nyimela ka mintirho yi nga ta landziwaka hi guvernador muntshwa wa xifundzankulu Gaza Tatana Alfeo Nkuna a komisiweke kaba tsamitiku imvulu unga yayela nungoloko obinziliwe uthela kumbisiwa a Francisco Simbini kavukandlisi la Mariam Ibrahimu ikinsili kuva uve na hina mingiseti ya kuramba kuva wa ya mahlweni ulongoloka ni mtiru ya wash ya Radio Msambiki zungeni katiku.